0: so mo benya coach a owo di pad na bade a onum papa e fe ne se eye Scott Godwin o ka che ne se obetua but enyo no nkoa ne betua o kopɛ ne yonko sikafo ne bi edna ba be come wona omune na timi edin koma Scott Godwin on a hedge fund or ye manager e wona o san ye founder for Diameter. It was sorry na na dafo pa on ne kona kan e fe se Ken Griffin one Ken Griffin so ekodi nkomo se oh one FA president da kokasa na owa idea se se omunya coach a edia ni di wosro na owa ni munyam e US football ma obetia be change the fortunes of English US football ambe bia ka omu lower national teams no eti na omu nka mom no so oh ono kwa no ebe bwa di ono yo no so obetia so this impefo ne some private donors be omu omu ka won no kika omu nyina de ebe omu no mu decide say eba 85% of the 6 million dollars of coach, you know, on and initially, now come up a Pep Guardiola. It's a more coin a Pep say on you ready for national team football. And on more, Babe do coaches me, you know, Georgian Klopp. And my friend friends are Mauricio Pochettino. A more coin Liverpool and Georgian Klopp, I say, oh, or Liverpool, you know, on you knew into the woman and break a crack. Oh yeah, we are. And some later cry. Oh, Baba resign. It's nice. Coach, Baba can. Oh yeah, Mauricio Pochettino. And I'm really doing come on. Oh, Baba. Oh, my Baba. Oh, my Baba. And there's some too plain. Ebe shi ano Barcelona. Ne adiram. Ne beka saya. And then they. She the odia yo muti mno. Oh, mo born nice football. And they're on the verge of qualifying as a host country.
1: Okay.
0: It's yeah more a yeah U.S. national team na Barcelona. But the issue is that when you do proper investment. Now say the proper plan eto kwa emwa it helps you hey. For adebia wo ye bia to move on and enti coach first Mauricio Pochettino a little about how he became a US national team head coach you know and they are to dwano oje $6 million but $6 million no eh ade say US sika for billionaires bi and I come one boom a chunk of the $6 million that is close to bear $5.5 million no ena etuya edema coacha your friend said Mauricio Pochettino may you sure Sir Scott and the papa friend said Griffin they'll be watching and they'll be proud of their investment and what they have chosen to do for my friend say US.
1: All right eti friend man why na yentu aso ewa eti no share so say US share 13th minutes na say we there coso and US winning 9 of omo previous 12 World Cup matches are omo di kan ashe first ashe first in kwa dia na se obe winning enti no ene ye dia ewo ho ena US so ehwe se obetimi e winning back to back World Cup match for the first time since a year 1930.
0: USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, US